ade to ade ne de ma ye de ne ma nsu no ye de ne ma nsu no ye bompa yakoba bibia sa we o sia sa forade me din francis awusia